42. Whakaroite ia rere i wa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa.

Tea tia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi, o te a tia wa toa.